0: John Kingston.
1: Hey you.
0: Yeah. Let it go, just love. Kapala para FM. Renani misiote. Agai Sean Kingston.
1: Ajere the big dudes. Wamufara wakumfara mapunga bupura manini. Mingwa mira ruyote. Ah, nigoswon. Mahola.
0: Oh mahola. Geti, geti, geti. Boyani boy. Machera. Toza mapunga zi.
2: SABC News, yo dimi saonga yote na one sa GCA. Iba disera toza mapungo, ka Parapara FM.
3: Beba buya ba farera kawimo wa mkomishina wa rushaka wa mapolisa wa kumuzo patlani ba kuitira kaido bandauro ya mchujusi ya rushaka na IDEC. Kote kurani ya drobuni ya debe ni kurabro tashirisa kumbero ya upamba nyisho hazitengo. Msezushu kwa mabani na basumbe bane bakopomo kwa burayo la AKA na kuna ni yawe. Bazangono la burazi tekisi la National Taxi Alliance NTA baraba dotangana na bofisi botea huwa mbuso na mose. Mapunga butaro kaba tashirisa nga warayo sumbe.
2: Zashango, mucho na musi, kabandirani.
1: Kaba fe mseri chita pcheza, funduni la kautenga panduni ya ponera makore, habana kone zeo ya mashota, haya ziga. Pezi ya rishijana fundu la mpumala garadu wa rajana na fundu la limpopo, hapo ponera makore, habana kone zeo ya mashota, haya ziga. Huno rino first, ponera ujido ziga ya dudera. Free State, makore, haya ziga, ya shasha, hadudera lishtaba. Huno rino third, keipu, ponera ujido ziga, habana kone zeo ya mashota, habana ujido ziga, habana makore, haya dudera. Pani mseri rajana western keipu, pezi rishipirera eastern keipu, ponera ujido ziga, haya dudera. Karikunyeleze vondoni la kwazo natalu une apa. Ubonara ujido dzika ya yashasha hadudera.
2: Jena ndirani. Kampa ndirani.
4: Locha bandirani. Locha bandirani TRT. Terri tangana rilo. Ni mrawzi Robert Ubahamucha Kodesa. Ndobandi chinga umbra utambura mili za bandirani. Uimbura machiko spakiri happy man. Nobandi singa takaranga manda ara rimbo danga tambuwa roni. Gari buwa TRT. Locha.

0: Muzamani, ndodi buza chipinga nchopura ondari ini, jiani chere deya nui. Nive bangani ivariwe. Ni daiwana ngori aniko ufa ini musa. Kana nito investa boka kaka property mani mzamani mani chere deya nui ido burunga ya gori. Ezo na kweta zone ezo ni. Duvana duvana ndo wendise gori chere deya nioro. Chere deya nioro. Yoro bangu itami.
1: Dito zwiti sahani.
0: Dito zwiti sahani.
1: Zo invest malu.
0: Ah, ni wano zumbula lady bad. Na musi ni wori ankele. Marezu no furesai. Niri eru uru.
1: Basongo nrobeza malu.
0: Mandi ni kuzi zima
1: mbele. Basongo ndo.
0: Arani ni kunya kontechere sayi. Neri tuwa raya bangani. Na shukwa na ita suno fix deposit ni kuzi forms. Na jachere dianu na iveya zobu dika na ita suno ni kunya zo investa ka property. Ni doba rai jimduru. Ngori hezu na kuita zone hezu nga echere di. I doba rosa kapura maduro
1: ngani. Uri ratu wa zinu ndi nga chimbila.
0: Ai. Oh, na nishi kwanza ya nne, nishi kubia chere di zanga zobuti. Nivona ngaru na koni ya nga zinji zobuti.
1: Aba ntusi. Chere di yanga iko loo, marume otuwa bangoma.
0: Good. Ara nishi kukono, zivona zuri chere di yanga iko loo bai. Nga kudaba daba ulea na kuchimla, nchita wane hapa noni. Kuri, heli shangolo tu uvumaini. Ini chere sani nne, ria bangani, risuke rita zobuti zume chere di yanga. Ya doba zanda ni zobuti.
1: Uncle, ringa tuwa na zina mama.
0: Okay.

Ndiwa pasmane ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne